här. Hallå? Vad är det? Ja, ingenting händer. Det är en mycket frilig annonser uppe i ringen. Han skärmar till höger och han skärmar till vänster.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Campus Grenoble 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.
3: Yeah, I got it.